0: Pred Joker Out na Radiu 1, 14 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Avira dneva.
3: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
0: Ekola, recimo, da smo se zdaj